Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

represent your case.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

mixtures bridge. Hello, sweetie.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

ekipe ovog četvrtka sa vama. U tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime Snežana Milić. Možda ste i prepoznali uvodne note, ali znam da ćete uživati u pjesmi koja slijedi. Za dobro jutro, I'm Your Man i Leonard Cohen.

And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you.

climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know.

Još jednom dobro jutro svima vama koji ste ustala se našeg i vašeg radija. Mi ovako ujutru volimo često puta da vam kažemo dobro jutro, ali nadamo se da ne griješimo i da vam to prija. Možda i niko vam do sad, do ovog časa nije kazao dobro jutro, pa smo mi možda prvi. U nastavku govorimo vremenske pokazatelje i informacije za Automoto Saveza Crne Gore. U Baranama trenutno prijatnih 12 stepeni, osvanulo je sunčano jutro i čini se da je onako, najavljuje neki lijep dan, ali ono što meteorolozi kažu jeste da nas u drugom dijelu dana očekuje jaka kiša sa grmljavinom, ali svakako će vam prijati ovi jutarnji sati kada će biti dosta sunca, uz maksimalnih 26 stepeni u našem gradu, a po prognozi kiša stiže negdje oko 16-17 sati. A tako i glasi prognoza za Crnu Goru. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije, i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina, češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Duvaće slab do umjeren i pojačan južni vjetar, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena. Pravo vrijeme da podsjetimo na našeg sponzora vremenske prognoze, zdravstvenu ustanovu Tesla Medical Berane. Iz Automoto Saveza Crne Gore, evo u ovom prvom bloku servisnih informacija vas kratko informišemo o tome kako je stanje na putevima u Crnoj Gori, pa kažu da povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. I ovog jutra savjet vama, dragi vozači, da vožnju prilagodite uslovima na putu i poštujete saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Govorit ćemo u nastavku jutra o izmijenjenom režimu saobraćaja na pojedinim putnim pravcima u državi. Ono što izdvajamo za ovo javljanje je da danas zbog izvođenja radova na obnavljanju središnje horizontalne linije u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Podgorica-Kolašin, lokalitet Platije, odobrava se totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, vozila sa prikolicom, autobus i kamione u vremenskom intervalu od 11 do 13 časova. Ima još obustava saobraćaja na putnim pravcima u Crnoj Gori, kao što rekoh, to ćemo već aktualizovati tokom jutra. Ono što dodajemo ovom javljanju je da je intenzitet saobraćaja umjeren, kaže iz Automoto Saveza Crne Gore, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Ne zaboravite na broj 19807, broj informativnog centra koji je na usluzi svima vama 24 sata. Tu je informacija iz uprave policije koju također objavljujemo svakog jutra i brojke nisu dobre, negdje i dalje dvocifren broj saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, pa se tako u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodila 20 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Osam je sati i 15 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, ponovo muzika na našim talasima. Ako smo nekoliko puta rekli dobro jutro, evo uz ovu pjesmu vam kažemo hello i uz Lionela Richieja.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berana.
1: Evo još par servisnih informacija, poštovani slušalci, prije nego što počnemo naš jutarnji program. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Kaludra, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštili se iz CEDIS-a i dodali da će u slučaju loših vremenskih uslova radovi biti odgođeni. A kada sam juče vidjela ovu vijest, pomislila sam da smo svi negdje zaboravili na željeznički saobraćaj, a evo ponovo počinje i uspostavlja se saobraćaj na relaciji Bar Subotica Bar u odnosu, u pitanju je željeznički saobraćaj, tako će putnicima iz Crne Gore od subote 13. juna ponovo biti na raspolaganju ovaj međunarodni sezonski dnevni voz. Dakle, u pitanju je relacija Bar Subotica Bar. Prvi polazak zakazan je za 12. juni Subotice, a saobraćaj će sve do 14. septembra. Voz će iz Bara polaziti u 9 časova, iz Podgorice u 10, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđen u 12.52. Iz Subotice za Crnu Goru voz polazi u 8 sati 4 minuta, sa stanice Beograd Centar u 9 sati 45 minuta.

i Željeznica dodaju da je tokom putovanja iz smjera Subotice predviđeno presjedanje u Bijelom polju, a iz pravca Bara putnici se voze klasičnom kompozicijom sa klimatizovanim kolima za sjedenje. Za putovanje dnevnim vozom obavezna je rezervacija mjesta koja košta 3 eura, a karte su u zavisnosti od toga gdje putujete, od kojeg do kojeg grada, u rasponu cijena karata, tačnije je od 20 do 30 eura.

0: 8:26, sponzor tačnog vremena na našim talasima, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku još malo muzike, slušamo Zabranjeno pušenje i pjesmu koja će vas podsjetiti na godine kada je naša muzika bila najbolja. Možeš imati moje tijelo, Zabranjeno pušenje.
1: Gdje sam rođen, tu je sve sirotinja, vuk je u nas domaća životinja. Škrta zemlja nikoga ne hrani, da preživiš moraš radit vani.

8 sati i 41 minut prema sponzoru tačnog vremena, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Pratite jutarnji program Berane grad koji volim, poštovani slušalci, a pravo vrijeme za još neke nove informacije izdvojene za vas ovog jutra. Juče je održan sastanak predstavnika opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom kojeg je razgovarano o načinu implementacije zakonskih rješenja koja se izrađuju radi poboljšanja sistema zaštite i spašavanja u našoj državi, kao i unapređenja statusa vatrogasaca spasilaca. U cilju realizacije planiranih aktivnosti postignut je dogovor da kroz aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od požara budu pripremljeni članovi koji se tiču vatrogastva, koje će predložiti profesionalna i stručna javnost, isti biti razmotreni od strane radne grupe kako bi se uvrstili u tekst zakona o zaštiti od požara, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Također, dodaje se, iskazana je potreba za nastavkom direktne komunikacije između predstavnika pomenutih organa i u narednom periodu, kako bi se na najbrži i najkvalitetniji način rješavale sve dileme koje mogu nastati. Na kraju, iskazano je zadovoljstvo zbog održavanja ovako značajnog sastanka, a sve u cilju otklanjanja nedoumica koje su postojale u prethodnom periodu sa najbitnijim ciljem vezanim za jačanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, zaključuju iz MUP-a. A evo i ovog jutra podsjećamo da je u Crnoj Gori Sindikat prosvjete u susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, organizovao cjelonedjeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe i apeluju na građane da budu humani i nekom potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Akcija je započeta u Mojkovcu, nastavljena u Podgorici i Tuzima, danas u Baru i Herceg Novom, a nadamo se da će se pridružiti i druge opštine. Mi u Sindikatu prosvjete njegujemo vrijednosti humanosti i solidarnosti. Hoćemo da pokažemo da se uloga nastavnika ne završava u učionici i da svojim primjerom doprinesemo da društvo bude bolje i humanije, naglasili su iz mreže mladih sindikata prosvjete Crne Gore. I Zavoda za transfuziju krvi podsjećaju da dobrovoljno davanje krvi nije samo humani gest koji može da spasi čak 3 života, već ima i brojne zdravstvene benefite za davaoca. Za sutra najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Mini Flash u 9.
1: Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. Udruženje podstanara Crne Gore pokreće javnu građansku inicijativu Pravo na dom 2035 sa ciljem da se, kako su saopštili, po prvi put otvori ozbiljna društvena rasprava o budućnosti stanovanja u Crnoj Gori. Iz udruženja kažu da je veliko interesovanje građana za različite stambene programe pokazalo da problem nije pojedinačan, već sistemski. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao cjelodnevnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Da, ovo je vaš radio, Radio Berane i jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim. 9 sati i 12 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku govorimo o tome koliko su građani spremni da promijene svoje navike radi zaštite životne sredine. U Crnoj Gori gotovo 80% građana saopštilo je da je spremno da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a njih gotovo 70% vjeruje da država može uspješno da ispuni obaveze iz te oblasti. To je saopšteno na preskonferenciji povodom predstavljanja rezultata istraživanja javnog mijenja o zaštiti životne sredine i poglavlju 27 koje za potrebe Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera sprovela Agencija Spektrum Analitika tokom aprila i maja ove godine na uzorku od 1000 ispitanika. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjan Ćulafić pojasnio je da je cilj istraživanja bio da se sagleda realno stanje u trenutku kada se intenzivno radi na podizanju svijesti stanovništva i zatvaranju poglavlja 27. Podaci su u mnogo čemu ohrabrujući, iako postoje oblasti u kojima rezultati nisu tako dobri. Oni će nam poslužiti kao osnova da u budućnosti neke državne politike kreiramo na drugačiji način. Smatram da smo metodološki ispravno postupili i da imamo kredibilno i ozbiljno istraživanje iz kojeg ćemo mnogo naučiti, rekao je Ćulafić. Ukazao je da će na sjednici vlade biti utvrđen predlog zakona o zaštiti vazduha koji će biti predstavljen javnosti na konferenciji za medije. Govoreći o obavezama iz poglavlja 27, Ćulafić je naveo da ministarstvu preostaje da vlada utvrdi još dva zakona, Zakon o upravljanju otpadom i Zakon o zaštiti prirode. Na taj način bismo aktivnosti u oblasti usklađivanja sa evropskom pravnom tekovinom priveli kraju. Brojimo sitno do zatvaranja poglavlja i mislim da u periodu od danas do kraja juna moramo biti maksimalno fokusirani na taj posao, rekao je Ćulafić, apelujući na političke aktere, nevladin sektor, medije i građane da se uključe u taj proces. Osvrćeći se na ključne podatke iz istraživanja, Ćulafić je naveo da je 76% građana iskazalo spremnost da mijenja svoje navike u korist zaštite životne sredine. Građani su u velikom procentu spremni da poštuju reforme koje sprovodimo kroz donošenje novih zakona i usklađivanje sa evropskim standardima, rekao je Ćulafić. Kazao je i da više od 4/5 građana smatra da je zatvaranje poglavlja 27 značajno prije svega za zdravlje građana. To je potpuno ispravno razmišljanje i raduje me što imamo zdravu i tačnu percepciju značaja ovog poglavlja, kazao je Ćulafić. On je istakao i da mu zadovoljstvo predstavlja podatak da više od 40% građana vjeruje da Ministarstvo ekologije može uspješno da završi posao na zatvaranju poglavlja 27. Uzimajući u obzir turbulencije koje su posljednjih godina prisutne u crnogorskom društvu i administraciji, smatram da povjerenje građana u institucije nije na niskom nivou, zaključio je Ćulafić. Evo, čuli smo o ovoj informaciji koliko je građana u Crnoj Gori spremno da promijeni svoje navike, a odnosi se na zaštitu životne sredine, a koliko smo mi u Beranama spremni da mijenjamo svoje navike. Polomljena klupa u parku kod hrama, čiju je fotografiju naš portal dobio od svoje pratiteljke, šalje ružnu poruku u odnosu prema javnom prostoru koji pripada svima nama. Umjesto da čuvamo ono što je napravljeno za građane, svjedočimo besmislenom uništavanju zajedničke imovine. Nažalost, ovakvi slučajevi vandalizma nad novopostavljenim inventarom i parkovskim sadržajima u Beranama nisu rijetkost. Nadamo se da će odgovorni biti pronađeni, a da će građani pokazati više brige i odgovornosti prema prostoru koji svi koristimo. A mi zaista treba da se zapitamo koliko smo spremni da mijenjamo ovakve navike.

9:33, pratite jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim. Evo, odavno nismo pomenuli sponzora vremenske prognoze na našim talasima, a to je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Trenutno u našem gradu sunčano sa malo oblaka, trenutna temperatura 21 stepen. Ono što najavljuju u nastavku dana u popodnevnim satima su padavine, kiša sa grmljavinom, pa kako smo rekli na početku našeg druženja, iskoristite ove sunčane sate, iako ima malo oblaka, neće smetati, ali kiša će sigurno smetati. A mi u jutarnjem programu uvijek izdvojimo minute za kulturu, pa u nastavku govorimo o nekim aktivnostima Beranskog centra za kulturu i najavljujemo jednu dobru predstavu. Direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević, magistar Ivan Radulović, Vjenceslava Ševaljević, pomoćnik direktora za razvoj, magistar Đurđa Martinović, rukovodilac odjeljenja za bibliotečko-informacioni sistem i digitalizaciju, i Ivana Klaćeviša, bibliotekarka, posjetili su javnu ustanovu Centar za kulturu i Narodnu biblioteku dr. Radovan Lalić, koja posluje u sastavu ove ustanove. Predstavnike Nacionalne biblioteke Crne Gore Đurđe Crnojević primila je magistar Tamara Kenjić, direktorka Beranskog centra za kulturu, a u svojstvu domaćina sastanku su prisustvovale i potpredsjednica opštine Berane Milosava Mira Paunović i bibliotekarka Marija Veković. Direktorka Kenjić informisala je prisutne da je nedavno Skupština opštine Berane usvojila elaborat o izdvajanju biblioteke i odluku o osnivanju javne ustanove Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić, čime su ispoštovane odredbe zakona o bibliotečkoj djelatnosti, što su predstavnici Nacionalne biblioteke ocijenili kao pozitivno. Govoreći o aspektima djelatnosti Beranske biblioteke, direktorka istakla da je povećan broj zapisa u bibliotečko-informacionom sistemu, kao da je u skladu sa mogućnostima pružena pomoć svim školskim bibliotekama u Beranama. Nakon toga sa svojim gostima obišli su prostorije Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić, gdje su koleginicama i kolegama dali konkretna uputstva za unapređenje kvaliteta poslovanja i usluga koje pružaju korisnicima. Posjete crnogorskim bibliotekama realizuju se u cilju uvida u stanje u kojima biblioteke djeluju, kao i pružanje adekvatne, stručne i savjetodavne pomoći koja će rezultirati unapređenjem kvaliteta cjelokupne bibliotečke djelatnosti u Crnoj Gori. Kao što rekoh, najavljujemo i jednu dobru predstavu, a čućete o čemu se radi, iako će biti odigrana na sceni Centra za kulturu za nedjelju dana u četvrtak 18. juna u 20 časova. Evo, čini se da je dobro da čujete tu informaciju, pa onda i planirate to vrijeme. Naime, predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca, Zijaha Sokolovića, Demokratija, dolazi u Berane i, kao što rekoh, bit će odigrana u Beranskom centru za kulturu četvrtak 18. juna u 20 časova. Predstava nam donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Uz glumca Dražena Šivaka, Sokolović publiku vodi kroz spoj kabarea, satire, istorijskih motiva i savremenih političkih tema, od antičke Grčke do današnjice. Uz humor, ironiju i snažnu interakciju sa publikom, predstava otvara pitanje slobode, odgovornosti, vlasti i uloge pojedinca u društvu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici.

0: 9:39, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ako ste mislili da smo u ovom posljednjem satu zaboravili na domaću muziku, Boško nas podsjeća na jedan od najboljih bendova ili grupa na prostoru bivše Jugoslavije, uz koji su mnoge generacije odrastale, a dobro je da odrastaju i ove sadašnje. U nastavku Bijelo dugme i pjesma za malu pticu.
1: Slušajte Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na kojoj će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenata bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je 2 puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, Inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali su o unapređenju sistema za

0: aktivnosti postignut je dogovor da kroz aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od požara budu pripremljeni članovi koji se tiču vatrogastva, a koji će predložiti profesionalna i stručna javnost i isti biti razmotreni od strane radne grupe kako bi se uvrstili u tekst zakona o zaštiti od požara, ocijenjeno je u saopštenju. Također iskazana potreba da nastavkom direktne komunikacije između predstavnika pomenutih organa i u narednom periodu, kako bi se prema njihovim tvrdnjama, na najbrži i najkvalitetniji način rešavaju sve dileme koje mogu nastati. U saopštenju zaključuju da su sagovornici iskazali zadovoljstvo zbog održavanja sastanka u cilju otklanjanja nedoumica koje su, kako navode, postojale u prethodnom periodu sa najbitnijim ciljem vezanim za jačanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvjete organizovao je cijelonedeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala Mreža mladih sindikata prosvjete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za sjutra na najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehar i medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra, Zaostrom, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruište, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Talu. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Savjetuje se vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova. Iz Monteputa su saopštili da su počeli radovi na obnovi horizontalne saobraćajne signalizacije na autoputu Princeze Ksenija na dionici Smokovac-Mateševo. Kako su naveli, radovi će se izvoditi mjestimično duž cijele trase autoputa i odvijaće se u pokretu, zbog čega se radne ekipe i mehanizacija mogu nalaziti u različitim saobraćajnim trakama. Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom nailaska na zonu izvođenja radova, da blagovremeno prilagode brzinu kretanja, povećaju pažnju i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, zaključili su u saopštenju. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano od sredine dana, u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije i tokom noći promjenjivo nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar južni slab do umjeren, povremeno pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
1: Slušate Radio Berane. Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Traje jutarnji program našeg radija Berane Grad koji volim, 10 sati i 10 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. A za vas smo jutros izdvojili akcente iz gostovanja direktorice Polimskog muzeja Violete Folić, koja je u emisiji Sredom aktuelno govorila o inicijativi za pripremu nominacionog dosija za spomen kompleks Slobodana Jasikovcu, kojim bi se ovaj spomenik mogao naći na UNESCO-voj listi svjetske baštine. U nastavku poslušajte akcente iz ove emisije. Pričamo danas s pravom o Jasikovcu i ponovo se aktualizuje priča oko ovog spomen kompleksa, a u pitanju je put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine ovog spomenika. O čemu se zapravo radi?
1: Pa kao što ste i rekli, spomenik Bogdana Bogdanovića, spomenik Slobodana Jasikovcu spada u, da kažem, u tri najznačajnija njegova djela. I ono što je naša prednost, što je to jedini spomenik njegov u Crnoj Gori. Mislim, to je negdje prednost, znači da je baš grad Berane ima taj spomenik Bogdana Bogdanovića, a prije nekoliko Bosne i Hercegovina oni imaju tri spomenika Bogdana Bogdanovića, pokrenuli su nominacioni dosije, to je pripremu za nominaciju za svetsku listu UNESCO, znači UNESCO baštine. I kada su pokrenuli tu inicijativu, tražili su od svih ostalih četiri države, Makedonija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska, da se uključe, jer sama ta nominacija, ako nas je više, jer Bogdanović ima u svih tih pet država svoje spomenike, onda su nekako veće šanse i da nominacija prođe, znači da dobijemo taj status. Tako da ispred Crne Gore bila je konferencija u Historijskom muzeju u Sarajevu i ispred Crne Gore online uključila sam se ja ispred Polinskog muzeja kao imaoc kulturnog dobra, u stvari imaoc kulturnog dobra je opština Berane, ali uglavnom mi predstavljamo negdje kada je potrebno i kada se dešavaju neke stvari vezane za Jasikovac. Tako da mislim da je moje učešće bilo, da kažem, eto, skromno uspješno i da sam predstavila Jasikovac onako na pravi način. Sve to sad u nekoj fazi, da kažem, svi smo se predstavili svoje spomenike. Ono što je prednost, mislim da je stručna javnost iz svih država uključena, a većina država, da kažem, ima i tu podršku, pa da kažem političku ili podršku donosioca odluka, eto da budem konkretnija, određene države imaju i tu podršku i mislim da je to nekako zagarantovano da ćemo negdje i da prođemo. Nije zagarantovano, ali svakako Bogdanović zaslužuje da svi zajedno damo određene napore kako bi se njegovo djelo i njegova djela u stvari našla na UNESCO listi. Tu je moja glavna saradnja bila sa Mare Janaković-Grujić. Ona je najbolji poznavalac djela Bogdana Bogdanovića i s njom smo imali prije saradnju. Imali smo izložbu povodom 100 godina od rođenja Bogdana Bogdanovića koja je bila kod nas ovdje organizovana. Prije toga je bila u Beogradu i mislim da je ona dosta ovo inicirala i nekako uspjela da se dođe do ove nominacije, a sve dalje šta će da ide, vidjet ćemo, mi ćemo se ozbiljno pripremiti za to, tako da 15. septembra imat ćemo preskonferenciju gdje će stručnjaci iz ove oblasti predstaviti Jasikovac i tu ćemo napraviti dogovor o izradi monografije Jasikovca koja bi trebala da bude, ne trebala nego bit će dvojezična. I ona bi vjerovatno bila javnosti predstavljena sljedeće godine kada je u stvari datum 50 godina od otvaranja spomenika na Jasikovcu 1977. godine.
0: Vi ovome pristupate vrlo studiozno i ozbiljno, a negdje smo navikli na vas. O tome svjedoči veliki broj projekata koje je Polimski muzej u prethodnom periodu dobio i po čemu ste negdje prepoznati i vaš rad prepoznat kao jedan od najboljih radova muzeja u Crnoj Gori, tako da ne sumnjamo da ćete se pripremiti, a 15. septembar je tu negdje,
1: da,
0: tako
1: je,
0: da...
1: Vrlo je bitno što je Polinski muzej uspio da dobije status kulturnog dobra od nacionalnog značaja, jer to je više puta se ponavljam, ali evo nije možda viška ni danas da kažem, 10 godina smo, znači svake godine obnavljali zahtjev za dodjelu statusa i napokon te 2023. godine uspjeli smo i mislim da je to bio i osnov za ovu nominaciju koja sada ide.
0: Da, ono što ste zacrtali još davne sad, 2013. Yes. godine, je rezultiralo upravo time da spomen kompleks Sloboda u Beranama bude proglašen kulturnim dobrom od nacionalnog značaja negdje krajem 2022. godine. Da. Tu licitiramo da li je 2022.
1: 2023. Pa kraj je 2022. i svi nekako mi je
0: da, ali je važnije ono što se yes. desilo, da je kulturno dobro od nacionalnog značaja. Pred vama je radno ljeto, 15. septembar je sjutra, čini mi se, tako da vas čeka rad ovih mjeseci. Je li dosta toga pripremljeno za monografiju? Pretpostavljam da ima još ponešto da se uradi.
1: Ne, pripremljeno nije dosta, jer upravo tog 15. septembra ćemo da je najavimo, a rad na monografiji će ići tokom cijele godine. Znači, u suštini mislim da će nam trebati nekih pola godine tako da pripremimo sve, i to zahtijeva, jer monografija će da bude urađena stvarno na jedan pravi način, da spomenik predstavimo kako treba. U stvari, to nam je i uslov za nominaciju. I cijela godina će da bude u tom smislu prikupljanja dokumentacije, predstavljanje Jasikovca, da bi negdje, možda ako dođe do nominacije, to bi negdje bilo početkom 2028. godine. Znači, nama je tačno stavljena godina dana da mi sve to predstavimo, pripremimo kako treba i nadamo se tom uspjehu 2028.
0: I svi se evo nadamo tome i radovat ćemo se ukoliko sav taj vaš rad i trud rezultira time da ovaj put ka UNESCO-voj listi svjetske baštine bude uspješan. Jesmo li svi negdje osvijestili, često pričamo, možda ne onoliko koliko bi trebalo, ali često smo pričali o Jasikovcu. Ja sam na početku ovog razgovora rekla da ga stručna javnost, što sam namjerno kazala, često svrstava u najznačajnija ostvarenja Bogdana Bogdanovića. Ili to još jedan plus ka tom putu ka UNESCO-voj listi svjetske baštine?
1: Definitivno jeste. To je najveća prednost što opet je izabran u ta, da kažem, tri najveća njegova ostvarenja. A druga stvar, mislim da mi kao grad, kao Berane, treba da iskoristimo što je to jedini spomenik u Crnoj Gori. Kažem, to treba da nam je najveća prednost i da mu posvetimo pažnju koju stvarno zaslužuje i da damo napor da bi se on našao na toj svjetskoj listi. Dobijanje statusa jeste bilo, da kažem, veliki korak. Ali ja opet moram da kažem, prošle su tu godine, mi ništa nismo pokrenuli. Mi nismo uspjeli dokumentaciju da uradimo, da izradimo idejno rješenje, glavni projekat i sve. Malo je tu dolazilo do nekog mimoilaženja, ko je nadležan, da li opština, da li Ministarstvo kulture, da li Uprava za zaštitu. I nekako smo tu izgubili ovaj određene godine i nismo ništa uspjeli. Ja ne kažem, možda u ovoj situaciji to bude i prednost. Spomenik nije devastiran, nije parkovska površina, spomenik se nalazi u pristojnom stanju i možda je eto tako i trebalo da bude, da se čekamo možda da dobijemo ovaj status UNESCO i onda da i rekonstrukciju i uređenje parkovske površine i svega uradimo u skladu, da kažem, sa nekim standardima koji bi stvarno odgovarali ovako značajnom memorijalu.
0: Da, ono što znam, evo, živimo u Beranama, da pogotovo ljeti u jeku turističke sezone, svi oni koji dođu u Berane posjete Jasikovac i zaista imaju šta da vide. I ovo bi bila još jedna dodatna turistička ponuda. Jasikovac već jeste to, ali bi nekako poboljšalo tu priču. može tako da kažem.
1: Kako da ne, pa samo da znate da u gradu postoji spomenik koji ima UNESCO zaštitu, to je već veliko, a sa ovom zaštitom, znači to su vjerovatno sredstva koja ne možemo ni da zamislimo, koja možemo da ostvarimo i da dobijemo za njegovo uređenje, održavanje i sve ostalo. Evo vidite, očekujemo kako svakako vodimo evropske projekte, to bi nam otvorilo mnogo veće mogućnosti i plus negdje očekuje se da Crna Gora brzo uđe u Evropsku uniju. Sve ove projekte koje sada radimo, ti iznosi će da budu mnogo veći, jer ako opravdamo svaki projekat koji smo dobili, nadamo se tek tada da će ti iznosi da budu mnogo veći i da možemo stvarno da uradimo nešto što je možda sada i nezamislivo i za sam spomenik i uopšte lokalitete i sve ostalo. Tako da mislim da smo mi stvorili jednu dobru osnovu za sve to i pa čini mi se tek ove godine da ja negdje vidim rezultate onoga što smo do sada i radili, jer nije lako krenuti s jednim projektom, istražiti određeni dio, s drugim konzervirati to, ali stvarno treba vrijeme. Treba vrijeme da bi se rezultati vidjeli, jer arheologija je takva, ona je pod zemljom, dok vi izađete iz zemlje, pa dok sve to sredite, ali mislim da je ovo godina gdje kreću stvarno rezultati da budu vidljivi, a evo i za spomenik na Jasikovcu, ako se ovo završi, to je stvarno veliki, veliki korak, a sve dalje mislim da nam olakšava stvari, da ga u potpunosti uredimo i na način kako njemu to i pripada.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

A za kraj druženja u jutarnjem programu našeg radija Berane grad koji volim smo ostavili priču o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, fudbalu. Za sve ljubitelje fudbala danas vijest koju naravno znaju, a počinje mundijal. Dakle, upravo taj trenutak kada fudbal postaje najvažnija, ne sporedna, nego stvar na svijetu je stigao, jer je od danas vrijeme za svjetsko prvenstvo u fudbalu, takmičenje koje se nestrpljivo čeka 4 godine i koje budi euforiju u svakom kutku zemlje i nije važno da li je neka država učesnica ili ne. A ovog ljeta prvi put u istoriji čak 48 zemalja će imati reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Biće odigrane 104 utakmice kroz 39 dana u 3 velike zemlje, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. A sve kreće večeras od 21 sat sa Azteke, hrama fudbala, kultnog stadiona koji će treći put biti domaćin mundijala, a na teren će prvi izaći domaćin Meksiko i Južna Afrika, baš kao 2010. godine, samo sa zamijenjenim ulogama domaćina. Nakon toga slijedi rano buđenje u 4 sata ujutru u petak i meč Češke i Koreje u Gvadalahari, a prvi derbi se igra u noći između subote i nedjelje, tačno u ponoć, kada će se na MetLife-u u New Jersey-u sudariti Brazil i Maroko. Interesantno je da su 3 zemlje u kojima se igra mundijal dale 16 gradova domaćina: New York, Dallas, Atlanta, Boston, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia, Houston, Kansas City, Seattle, Miami, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Toronto i Vancouver. Pomenuli smo otvaranje večeras, a na otvaranju će nastupiti Shakira na Azteki, a od četvrtfinala će se igrati samo u SAD-u uz veliko finale na MetLife-u. Kao kralj prethodnog mundijala na ovo svjetsko prvenstvo stiže Lionel Messi, za kojeg će ovo biti 6. svjetsko prvenstvo. Isti broj mundijala imaće i njegov vječiti rival Cristiano Ronaldo, pa će njih dvojica postaviti rekord po broju nastupa. A legenda Portugala je jedina koja je na svakom svjetskom prvenstvu do sada tresla mrežu. Krunu na američkom kontinentu brani Argentina kao najveći favoriti, uz Gaučo se mnogi vide Francusku, Španiju, Brazil, Englesku, Njemačku, Portugal, a od pomenutih samo Portugalci nikada nisu bili prvaci svijeta. Da kažemo još jedan podatak, da je najbolji strijelac svih vremena na mundijalima Miroslav Klose, legendarni golgeter Njemačke, a čarobnjak iz Rosarija Messi i Mbappe na ovom svjetskom prvenstvu juriće Kloseov rekord. I evo pred nama je, poštovani slušaoci, vrelo ljeto, najbolji fudbal i dosta neprespavanih noći, jer večeras kreće Mundomanija. I upravo ovom informacijom završavamo druženje u jutarnjem programu koji su za ovaj četvrtak 11. jun realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Snežana Milić. Želimo vam prijatan dan i prijatne dane u svjetsko prvenstvo u fudbalu.

I didn't see the time.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane za četvrtak 11. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati. Vlast odbija da poveća penzije za 40 eura. Vladajuća koalicija uzdržana prilikom glasanja o izmjenama zakona o PIO. Poslanici partija na vlasti PES, NSD, DCG i BS bili su uzdržani prilikom glasanja dok su podršku zakonu dali samo URA i SD, odnosno sadašnji Evropski savez. Miloš Konatar tvrdi da za povećanje penzija za 40 eura od 1. jula treba 28 miliona, te da u budžetu imaju 32 miliona za povećanje penzija. U danu pročitajte još jedna likvidacija u Barceloni. Istražitelji sumnjaju da je u pitanju obračun kriminalnih grupa zbog trgovine narkoticima. Novi zločin s potpisom balkanske mafije. Dan vam donosi. Dragan Ivančević smatra da je godina počela loše za turizam i da nismo dobro pripremili ljetnju sezonu. Premijerov optimizam bez osnova. Parlamentarna većina nije postigla dogovor oko kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Preokret u igri škripi između PES-a i DNP-a. Politički analitičar Srđan Vukadinović vjeruje da će se pod pritiskom Brisela doći do konsenzusa u parlamentu. Delegacija Evropske unije urazumit će i vlast i opoziciju. Dnevne novine dan vam donose, burna rasprava u parlamentu, polemika o građevinskim projektima dovela do verbalnog sukoba između ministra Slavena Radunovića i poslanika Nikole Milovića. Zbog betonizacije obale pale teške riječi. U danu pročitajte, mali proizvođači i pčelari upozoravaju na izazove koje donose novi EU standardi, ali i mogućnost da proizvode plasiraju u inostranstvo, od crnogorske njive do evropske trpeze.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati alarmantno stanje, upozoravaju da broj nekretnina raste mnogo brže od broja stanovnika i domaćinstava, građevinski bum, a blizu pola stanova prazno. Vijesti vam donose u skupštinskoj proceduri predlog zakona o homologizaciji u kojoj su unijeti standardi Evropske unije, strožije pravila za uvoz vozila i dijelova. Crnogorski građani bi u nekim članicama Evropske unije na jednak tretman kao tamošnji radnici mogli da čekaju do 9 plata. 9 godina u Evropskoj uniji bez radne dozvole na kašičicu. Hrvatsku je od ulaska u Evropsku uniju do kraja 2024. napustilo preko 400.000 ljudi, što je bio značajan udarac za tu državu. U Sloveniji došlo do izraženog odliva radne snage, posebno prema Austriji i Italiji, kažu sagovornici liste. Vijesti vam donose, danilovgradske vlasti jedine na tok Zete nisu dale saglasnost za uključivanje rijeke UNESCO rezervat biosfere. Zetu ne štite samo u Danilovgradu. Odbornik Vukiković optužio lokalnu vlast da propušta razvojnu šansu, iz opštine poručuju da UNESCO status mora imati podršku mještana.

0: U vijestima možete pročitati. Odbor direktora razmatrao stanje na ortopediji. Direktor da pribavi izjašnjenje rukovodioca klinike. Neće sa Bulatovićem prijete odlaskom iz kliničkog centra Crne Gore. Nezadovoljni ljekari na sjednici kazali da će otići iz ustanove ako se ne riješi njihovo pitanje. Radović najavio da će razgovarati sa Bulatovićem. Studija ukazuje na prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori, ruske mreže, SPC i anti-Evropska unija narativi. SPC faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom čije djelovanje može prevazići vjerski okvir.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati. Pobjeda istražuje ko je učestvovao u razotkrivanju bezbjednosno interesantnih osoba koje su iz Beograda doputovale u Tivat uoči samita EU i Zapadnog Balkana. Crnogorske bezbjednosne službe same otkrile putnike sa čarter leta. Imali smo izjavu ministra odbrane koji je to apsolutno demantovao i kazao da su definitivno samo obaveštene službe Crne Gore to presrele. U tom domenu nisam vidio da je neko demantovao ministra. Ako je istina da su samo crnogorske službe detektovale taj čarter let, onda mogu samo da pohvalim taj način djelovanja obaveštajno-bezbjednosnih službi, rekao je za pobjedu doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Još jedna odluka u vezi sa izgradnjom hotelskog kompleksa i nasipanjem obale u Baošićima. Upravni sud odbio carine. Upravni sud je odlučivao samo o zahtjevu za odlaganje izvršenja tog rješenja, a ne o zakonitosti samog akta uprave i drugostepenog rješenja Ministarstva kulture i medija. O zakonitosti tih akata odlučivaće se u upravnom sporu koji je kompanija carine pokrenula protiv ministarstva. Delegacija Evropske unije odgovorila na pitanja pobjede o izboru savjeta radiotelevizije Crne Gore. Delegacija Evropske unije sumnje u izbor savjeta radiotelevizije Crne Gore prijaviti nadležnim organima. U pobjedi možete pročitati branje breskvi, nektarina i kajsija počelo ranije u plantažama. Berba voća teče planiranom dinamikom, očekuju više od 700 tona roda. Naši u svijetu nesvakidašnja biografija 33-godišnje Aleksandre Marković sa crnogorskom zastavom od Everesta do Mundijala. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na kojoj će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenata bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, Inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali su o unapređenju sistema zaštite i spašavanja, kao i o rešenjima koja će biti predložena kroz izradu zakona o zaštiti od požara. Tokom sastanka razgovarano je o načinu implementacije zakonskih rešenja koja se prema njihovim riječima izrađuju radi poboljšanja sistema zaštite i spašavanja u našoj državi, kao i unapređenja statusa vatrogasaca spasilaca. U cilju realizacije planiranih aktivnosti postignut je dogovor da kroz aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od požara budu pripremljeni članovi koji se tiču vatrogastva, a koji će predložiti profesionalna i stručna javnost i isti biti razmotreni od strane radne grupe kako

0: ありがとうございました。もう一度しろ。
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenata bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, Inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali su o unapređenju sistema zaštite i spašavanja, kao i o rešenjima koja će biti predložena kroz izradu zakona o zaštiti od požara. Tokom sastanka razgovarano je o načinu implementacije zakonskih rešenja koja se prema njihovim riječima izrađuju radi poboljšanja sistema zaštite i spašavanja u našoj državi, kao i unapređenja statusa vatrogasaca spasilaca. U cilju realizacije planiranih aktivnosti postignut je dogovor da kroz aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od požara budu pripremljeni članovi koji se tiču vatrogastva, a koji će predložiti profesionalna i stručna javnost i isti biti razmotreni od strane radne grupe kako bi se uvrstili u tekst zakona o zaštiti od požara, ocijenjeno je u saopštenju. Također iskazana potreba da nastavkom direktne komunikacije između predstavnika pomenutih organa i u narednom periodu, kako bi se prema njihovim tvrdnjama na najbrži i najkvalitetniji način rešavale sve dileme koje mogu nastati. U saopštenju zaključuju da su sagovornici iskazali zadovoljstvo zbog održavanja sastanka

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Gustav Klimt je bio austrijski slikar. Rođen je 1862. godine u Beču, a umro je u istom gradu 6. februara 1918. Klimt je bio jedan od najznačajnijih slikara austrijske secije, predstavnika modernizma sa izražajnim simboličkim stilom. Gustav Klimt rođen je 14. jula u malom predgrađu u blizini Beča. Njegov otac bio je poznati juvelir porijeklom iz Češke. Majka Ana Klimt, djevojački finster, bila je porijeklom iz Beča. Ona je maštala da bude pjevačica i da pjeva u operi, ali se ubrzo udala. Ana je patila jer se morala posvetiti porodičnim obavezama i brizi oko 7 djece. Informacije o Klimtovom životu do 1876. godine su skoro pa nepoznate. Zbog ekonomske krize zna se da je porodica bila na rubu siromaštva i da je otac morao da rasprodaje stvari kako bi preživjeli. Svoje sinove učio je juvelirskom zanatu i odmah primijetio kod svog sina Gustava izuzetan talenat i crtačke sposobnosti, pa odlučuje da ga šalje na školovanje kako bi unaprijedio svoju vještinu. Gustav Klimt sa 14 godina i najvišom ocjenom polaže prijemni ispit i postaje učenik Bečke umjetničko-zanatske visoke škole. Od 1876. do 1878. godine Klimt je učio od profesora Reisera. 1877. istu školu upisuje i Klimtov mlađi brat Ernest. Poslije nastave, braća žure kući kako bi nastavili sa radom i slikaju portrete svojih sestara, kopiraju fotografije, slikaju pogled iz svoje sobe. Gustav Ernst i njihov prijatelj Franz Mač otvaraju umjetničku radionicu kako bi usavršavali svoj rad, ali i kako bi im ponešto i zaradili. Ovu ideju podržali su i profesori iz Bečke škole, koji su ohrabrivali mlade umjetnike tražeći im prve klijente. Trojica umjetnika užurbano rade, slikaju portrete, izrađuju razne dekorativne predmete i daju savjete oko uređivanja enterijera. Zainteresovanih kupaca ubrzo postaje sve više i broj narudžbina raste, pa slikari 1880. godine opremaju enterijer Umjetničko-istorijskog muzeja u Beču. Iste godine ovi umjetnici dobijaju ponudu da oslikaju tavanicu centralnog dijela bolnice u Karlovim Barima, a čuveni izdavač Martin Gerlach naručuje ilustracije za knjigu pod nazivom Alegorije i simboli, ali ne zna se tačno ko je autor ilustracija. Umjetnička radionica ove trojice slikara 1883. postaje poznata, te mladi slikari napuštaju školu kako bi stigli da isporuče sve narudžbine iz Austrije i inostranstva. Mladi umjetnici odlaze u Rumuniju kako bi opremili enterijer Kraljevskog dvorca u Pelešu, a nakon toga putuju u Transilvaniju. Po povratku u Beč, Klimt se posvećuje proučavanju istorije umjetnosti kako ne bi ponovo grešku svoje majke i kasnije žalio. Lijepo da govorim, niti pišem, a naročito ne onda kada treba nešto da kažem o svojim djelima. Ako neko hoće da me upozna kao umjetnika ili kao čovjeka, treba pažljivo da posmatra moje slike i da mene i moje misli pokušava da shvati kroz njih, rekao je o sebi Gustav Klimt. je bio član Bečkog saveza slikara od 1891. do 1897. godine, koji je zastupao akademske ideje. U tom periodu Klimt je jednom izjavio da je bio prinuđen da se bori sa mrtvilom i banalnošću. Osniva i svoje udruženje sa drugim istomišljenicima pod nazivom Secesija. Secesija je predstavljala pokret u kome je samosvjesni, radikalni, reformistički stil prethodio modernizmu u Beču. Udruženje Secesije nastalo je 1897. i postalo glavni događaj umjetničkog dešavanja u Evropi. Od 1907. do 1908. godine Klimt slika sliku pod nazivom Poljubac. Jednom svom prijatelju ispričao kako je slika nastala. Slika nastaje kada jedan grof daje Klimtu medaljon sa slikom svoje djevojke i traži od umjetnika da naslika njega i nju u trenutku poljubca. Kada je Klimt završio sliku, grof je bio zadovoljan, ali ga je mučio što na slici usne nisu spojene u strastven poljubac. Klimt je tada odgovorio grofu da je želio da prikaže atmosferu i želju, to jest osjećanje i strast koje prethodi onom najljepšem i najsnažnijem poljupcu. Grof je prihvatio od umjetnika takav odgovor i sliku poklanja djevojci, kojoj se poklon toliko svidio da je ubrzo pristala da se uda za grofa. Međutim, Klimt, dok je slikao djevojku sa medaljona, neočekivano se ispostavilo da se zaljubio u nju. Zato je umjetnik naslikao iščekivanje poljupca umjesto samog poljupca, pa je to bila njegova mala osveta zaljubljenom grofu. Slika poljubac smatra se jednim od remek dijela moderne umjetnosti jer je umjetnik uspio da prenese nestvarnu granicu između dijela i materije, između fizičkog uzbuđenja i duševne čežnje, između mogućeg i neizbježnog, a spojio je unutrašnje i spoljašnje, zlato i srebro. Klimtova umjetnost je pravi primjer originalnog stvaralačkog duha i kao takva popularna je i danas. Klimt je uticao na mnoge savremene umjetnike, među kojima je Picasso, koji je tražio inspiraciju u njegovim crtežima. Andy Warhol, koji je koristio neograničenu mogućnost dekorativne primjene umjetnosti, koji je upravo i otkrio Klimt. Vođa austrijskog modernizma, Gustav Klimt, umire u Beču februara 1918. godine. Iste te godine o Klimtu je napisao Tajc. Napustio nas je čovjek u punom značenju te riječi. Za one koji ga nisu bliže poznavali, bio je samo jedan od mnogih. Ali za svoje prijatelje, bio je poput bunara koji je postajao sve dublji i primamljiviji što mu se više približavate. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
4: Napravite
0: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

pogled na uše, skale Megana. Ta kuća naša, moj svijet je cijeli, jer ljubav spaja.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Gustav Klimt je bio austrijski slikar. Rođen je 1862. godine u Beču, a umro je u istom gradu 6. februara 1918. Klimt je bio jedan od najznačajnijih slikara austrijske secije, predstavnika modernizma sa izražajnim simboličkim stilom. Gustav Klimt rođen je 14. jula u malom predgrađu u blizini Beča. Njegov otac bio je poznati juvelir porijeklom iz Češke. Majka Ana Klimt, djevojački finster, bila je porijeklom iz Beča. Ona je maštala da bude pjevačica i da pjeva u operi, ali se ubrzo udala. Ana je patila jer se morala posvetiti porodičnim obavezama i brizi oko 7 djece. Informacije o Klimtovom životu do 1876. godine su skoro pa nepoznate. Zbog ekonomske krize zna se da je porodica bila na rubu siromaštva i da je otac morao da rasprodaje stvari kako bi preživjeli. Svoje sinove učio je juvelirskom zanatu i odmah primijetio kod svog sina Gustava izuzetan talenat i crtačke sposobnosti, pa odlučuje da ga šalje na školovanje kako bi unaprijedio svoju vještinu. Gustav Klimt sa 14 godina i najvišom ocjenom polaže prijemni ispit i postaje učenik Bečke umjetničko-zanatske visoke škole. Od 1876. do 1878. godine Klimt je učio od profesora Reisera. 1877. istu školu upisuje i Klimtov mlađi brat Ernest. Poslije nastave, braća žure kući kako bi nastavili sa radom i slikaju portrete svojih sestara, kopiraju fotografije, slikaju pogled iz svoje sobe. Gustav Ernst i njihov prijatelj Franz Mač otvaraju umjetničku radionicu kako bi usavršavali svoj rad, ali i kako bi im ponešto i zaradili. Ovu ideju podržali su i profesori iz Bečke škole koji su ohrabrivali mlade umjetnike tražeći im prve klijente. Trojica umjetnika užurbano rade, slikaju portrete, izrađuju razne dekorativne predmete i daju savjete oko uređivanja enterijera. Zainteresovanih kupaca ubrzo postaje sve više i broj narudžbina raste, pa slikari 1880. godine opremaju enterijer Umjetničko-historijskog muzeja u Beču. Iste godine ovi umjetnici dobijaju ponudu da oslikaju tavanicu centralnog dijela bolnice u Karlovim Barima, a čuveni izdavač Martin Gerlach naručuje ilustracije za knjigu pod nazivom Alegorije i simboli, ali ne zna se tačno ko je autor ilustracija. Umjetnička radionica ove trojice slikara 1883. postaje poznata, te mladi slikari napuštaju školu kako bi stigli da isporuče sve narudžbine iz Austrije i inostranstva. Mladi umjetnici odlaze u Rumuniju kako bi opremili enterijer Kraljevskog dvorca u Pelešu, a nakon toga putuju u Transilvaniju. Po povratku u Beč, Klimt se posvećuje proučavanju istorije umjetnosti kako ne bi ponovo grešku svoje majke i kasnije žalio. Ne umijem lijepo da govorim, niti pišem, a naročito ne onda kada treba nešto da kažem o svojim djelima. Ako neko hoće da me upozna kao umjetnika ili kao čovjeka, treba pažljivo da posmatra moje slike i da mene i moje misli pokušava da shvati kroz njih, rekao je o sebi Gustav Klimt. Klimt Klimt je bio član Bečkog saveza slikara od 1891. do 1897. godine, koji je zastupao akademske ideje. U tom periodu Klimt je jednom izjavio da je bio prinuđen da se bori sa mrtvilom i banalnošću. Osniva i svoje udruženje sa drugim istomišljenicima pod nazivom Secesija. Secesija je predstavljala pokret u kome je samosvjesni, radikalni i reformistički stil prethodio modernizmu u Beču. Udruženje Secesije nastalo je 1897. i postalo glavni događaj umjetničkog dešavanja u Evropi. Od 1907. do 1908. godine Klimt slika sliku pod nazivom Poljubac. Jednom svom prijatelju ispričao kako je slika nastala. Slika nastaje kada jedan grof daje Klimtu medaljon sa slikom svoje djevojke i traži od umjetnika da naslika njega i nju u trenutku poljubca. Kada je Klimt završio sliku, grof je bio zadovoljan, ali ga je mučio što na slici usne nisu spojene u strastven poljubac. Klimt je tada odgovorio grofu da je želio da prikaže atmosferu i želju, to jest osjećanje i strast koje prethodi onom najljepšem i najsnažnijem poljupcu. Grof je prihvatio od umjetnika takav odgovor i sliku poklanja djevojci, kojoj se poklon toliko svidio da je ubrzo pristala da se uda za grofa. Međutim, Klimt, dok je slikao djevojku sa medaljona, neočekivano se ispostavilo da se zaljubio u nju. Zato je umjetnik naslikao iščekivanje poljupca umjesto samog poljupca, pa je to bila njegova mala osveta zaljubljenom grofu. Slika poljubac smatra se jednim od remek dijela moderne umjetnosti jer je umjetnik uspio da prenese nestvarnu granicu između dijela i materije, između fizičkog uzbuđenja i duševne čežnje, između mogućeg i neizbježnog, a spojio je unutrašnje i spoljašnje, zlato i srebro. Klimtova umjetnost je pravi primjer originalnog stvaralačkog duha i kao takva popularna je i danas. Klimt je uticao na mnoge savremene umjetnike, među kojima je Picasso, koji je tražio inspiraciju u njegovim crtežima. Andy Warhol, koji je koristio neograničenu mogućnost dekorativne primjene umjetnosti, koji je upravo i otkrio Klimt. Vođa austrijskog modernizma Gustav Klimt umire u Beču februara 1918. godine. Iste te godine o Klimtu je napisao Tajc. Napustio nas je čovjek u punom značenju te riječi. Za one koji ga nisu bliže poznavali, bio je samo jedan od mnogih. Ali za svoje prijatelje, bio je poput bunara koji je postajao sve dublji i primamljiviji što mu se više približavate. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Slušajte Radio Berane.

0: Slušate Radio Verajne.
1: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica, na koju će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo i riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost u periodu između 18. i 22. mjeseca u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore. Organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat. Povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući ukoliko je to neophodno i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima po povećanju obračunske vrijednosti i rasta zarade, a kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Grupa računovođa i zaposlenih u računovodstvenoj struci uputila je otvoreno pismo Poreskoj upravi i Ministarstvu financija upozoravajući na, kako navode, ozbiljne probleme nastale od početka primjene IRMS-a sistema. Pismo je podržano online peticijom koju je za jedan dan potpisalo više od 500 računovođa i stručnih lica iz ove oblasti. U obraćanju navode da je sistem, umjesto da unaprijedi rad i pojednostavi poreske procedure, u praksi izazvao brojne poteškoće u svakodnevnom poslovanju. Računovođe smatraju da je sistem morao biti potpuno funkcionalan i detaljno testiran prije puštanja u rad, kao i da je njegova primjena trebalo da bude sprovedena postepeno i u strogu kontrolu svakog segmenta procesa. Ukazuju i da zaposleni u Poreskoj upravi nisu bili dovoljno pripremljeni za rad u novom sistemu. Posebno upozoravaju na problem zakonskih rokova, navodeći da korisnici sistema ne mogu snositi odgovornost za kašnjenja i tehničke poteškoće. Korisnici sistema dovedeni su u apsurdnu situaciju da su istovremeno obavezni da poštuju zakonske rokove i izvršavaju svoje obaveze, dok država nije obezbijedila funkcionalan i pouzdan alat putem kojeg se te obaveze mogu izvršiti, navodi se u pismu. Dodaju da ne prihvataju odgovornost za eventualne posljedice koje bi mogle nastati zbog nemogućnosti blagovremenog podnošenja zahtjeva usled problema u radu sistema. Zbog svega navedenog, od nadležnih institucija zahtijevaju hitno otklanjanje problema i potpunu funkcionalnost sistema. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5.000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupjele su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Notarska komora povećanje cijena pravda inflacijom većom od 50%, rastom troškova poslovanja kancelarija za 175%, novim zakonskim obavezama i troškovima digitalizacije, dok je Ministarstvo financija u svom mišljenju navelo da će više tarife povećati troškove građanima i privredi, posebno kod prometa nekretnina, ostavinskih postupaka i osnivanja firmi. Poskupljenje od 150%

20% nalaze naknade za notarsku obradu, izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva, koje će koštati 30 umjesto 25 eura. Za isti procenat od 20% poskupile su naknade kojima se raskidaju ugovori ili aneksiraju. Pojedine usluge zadržale su dosadašnji nivo, pa tako nije mijenjana naknada za sačinjavanje notarski obrađenog akta bračnog ugovora, koja se određuje prema vrijednosti imovine obje ugovorne strane, kao i naknada o raspolaganju za slučaj smrti, koja se određuje prema vrijednosti imovine ostavitelja, koja se procjenjuje. Od pune naknade koja se plaća notarima izuzeta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, korisnici kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje i druga lica po odluci nadležnih organa u opravdanim slučajevima. Predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, Inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali su o unapređenju sistema zaštite i spašavanja, kao i rješenjima koja će biti predložena kroz izradu zakona o zaštiti od požara. Tokom sastanka razgovarano je o načinu implementacije zakonskih rješenja koja se prema njihovim riječima izrađuju radi poboljšanja sistema zaštite i spašavanja u našoj državi, kao i unapređenje statusa vatrogasaca spasilaca. U cilju realizacije planiranih aktivnosti postignut je dogovor da kroz aktivnosti na izradi zakona o zaštiti od požara budu pripremljeni članovi koji se tiču vatrogastva, a koje će predložiti profesionalna i stručna javnost i isti biti razmotreni od strane radne grupe kako bi se uvrstili u tekst zakona o zaštiti požara ocijenjeni u saopštenju. Također, iskazana je potreba za nastavkom direktne komunikacije između predstavnika pomenutih organa i u narednom periodu, kako bi se prema njihovim tvrdnjama na najbrži i najkvalitetniji način rješavale sve dileme koje mogu nastati. U saopštenju zaključuju da su sagovornici iskazali zadovoljstvo zbog održavanja sastanka u cilju otklanjanja nedoumica koje su, kako navode, postojale u prethodnom periodu sa najbitnijim ciljem vezanim za jačanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvete organizovao je cjelonedjeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala Mreža mladih sindikata prosvete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za sutra najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite usvojila je više od 180 novih kliničkih i organizacionih protokola koji će se primjenjivati u Kliničkom centru Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Cilj je da pacijent dobije isti kvalitet zdravstvene zaštite bez obzira na to koji zdravstveni radnik pruža uslugu, da se smanji mogućnost greške, poboljša bezbjednost pacijenata i obezbijedi primjena savremenih stručnih standarda u svakodnevnom radu. Iz Ministarstva zdravlja kažu da je riječ o protokolima koji obuhvataju neke od najvažnijih oblasti zdravstvene zaštite. Posebno su, kako su naveli, značajni protokoli koji se odnose na bezbjednost pacijenata, intenzivnu medicinu, anesteziju, dijagnostičke procedure, kao i organizaciju rada u kliničkim službama, jer omogućavaju jasne korake postupanja u najosjetljivijim segmentima zdravstvene zaštite. Ovo predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva zdravlja na sprovođenju nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Kvalitet i bezbjednost pacijenata ostaju jedan od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja, a usvajanje više od 180 novih protokola predstavlja važan korak ka izgradnji savremenog zdravstvenog sistema zasnovanog na standardima odgovornosti i kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada, poručili su iz tog vladinog resora.
Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehar i medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Veliku zahvalnost dugujemo Fudbalskom savezu Crne Gore

0: na odličnoj organizaciji i podršci tokom trajanja cijele sezone. Posebnu zahvalnost imamo prema roditeljima koji su vjerovali, podržavali i bili uz nas. Na kraju hvala i svim navijačima na divnim porukama koje nam znače i koje su dokaz da je naš rad prepoznat, kazali su iz ovog kluba. Kako su dodali, njihove igračice su napravile ogroman uspjeh za veoma kratak period od kada imaju žensku ekipu. Rezultat našeg rada se odnosi na veliki broj reprezentativ. Pred nama je ogroman zadatak da nastavimo da idemo naprijed i dokažemo da svi dosadašnji rezultati nisu slučajnost, već plod ogromnog rada i odricanja. Djevojkama čestitamo na tituli, sreća na njihovim licima pokazuje koliko im je stalo do ovog uspjeha, kazali su treneri ovog kluba. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14 sati 30 minuta ostati sela Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DOO i repetitor Jejevica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz Sedica. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, ujutru ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje znatno brže u južnim predjelima, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe na talasima Radija Berane za četvrtak 11. jun. U dnevnim novinama Dan možete pročitati. Vlast odbija da poveća penzije za 40 eura. Vladajuća koalicija uzdržana prilikom glasanja o izmjenama zakona o PIO. Poslanici partija na vlasti PES, NSD, DCG i BS bili su uzdržani prilikom glasanja, dok su podršku zakonu dali samo URA i SD, odnosno sadašnji Evropski savez. Miloš Konatar tvrdi da za povećanje penzija za 40 eura od 1. jula treba 28 miliona, te da u budžetu imaju 32 miliona za povećanje penzija. U Danu pročitajte: još jedna likvidacija u Barceloni, istražitelji sumnjaju da je u pitanju obračun kriminalnih grupa zbog trgovine narkoticima. Novi zločin s potpisom balkanske mafije. Dan vam donosi: Dragan Ivančević smatra da je godina počela loše za turizam i da nismo dobro pripremili ljetnju sezonu. Premijerov optimizam bez osnova. Parlamentarna većina nije postigla dogovor oko kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Preokret u igri škripi između PES-a i DMP-a. Politički analitičar Srđan Vukadinović vjeruje da će se pod pritiskom Brisela doći do konsenzusa u parlamentu. Delegacija Evropske unije urazumiće i vlast i opoziciju. Dnevne novine Dan vam donose: burna rasprava u parlamentu, polemika o građevinskim projektima dovela do verbalnog sukoba između ministra Slavena Radunovića i poslanika Nikole Milovića. Zbog betonizacije obale pale teške riječi. U Danu pročitajte: mali proizvođači i pčelari upozoravaju na izazove koje donose novi EU standardi, ali i mogućnost da proizvode plasiraju u inostranstvo, od crnogorske njive do evropske trpeze.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: alarmantno stanje, upozoravaju da broj nekretnina raste mnogo brže od broja stanovnika i domaćinstava, građevinski bum, a blizu pola stanova prazno. Vijesti vam donose: u skupštinskoj proceduri predlog zakona o homologizaciji u kojoj su unijeti standardi Evropske unije, strožije pravila za uvoz vozila i dijelova. Crnogorski građani bi u nekim članicama Evropske unije na jednak tretman kao tamošnji radnici mogli da čekaju do 9 plata, 9 godina. U Evropskoj uniji bez radne dozvole na kašičicu. Hrvatsku je od ulaska u Evropsku uniju do kraja 2024. napustilo preko 400.000 ljudi, što je bio značajan udarac za tu državu. U Sloveniji došlo do izraženog odliva radne snage, posebno prema Austriji i Italiji, kažu sagovornici liste. Vijesti vam donose: danilovgradske vlasti jedine na tok Zete nisu dale saglasnost za uključivanje rijeke UNESCO rezervat biosfere. Zetu ne štite samo u Danilovgradu. Odbornik Vukiković optužio lokalnu vlast da propušta razvojnu šansu. Iz opštine poručuju da UNESCO status mora imati podršku mještana.

0: U vijestima možete pročitati. Odbor direktora razmatrao stanje na ortopediji. Direktor da pribavi izjašnjenje rukovodioca klinike. Neće sa Bulatovićem prijete odlaskom iz kliničkog centra Crne Gore. Nezadovoljni ljekari na sjednici kazali da će otići iz ustanove ako se ne riješi njihovo pitanje. Radović najavio da će razgovarati sa Bulatovićem. Studija ukazuje na prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori, ruske mreže, SPC i anti-Evropska unija narativi. SPC faktor sa značajnim mobilizacijnim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati. Pobjeda istražuje koja je učestvovao u razotkrivanju bezbjednosno interesantnih osoba koje su iz Beograda doputovale u Tivat uoči samita EU i Zapadnog Balkana. Crnogorske bezbjednosne službe same otkrile putnike sa čarter leta. Imali smo izjavu ministra odbrane koji je to apsolutno demantovao i kazao da su definitivno samo obaveštene službe Crne Gore to presrele. U tom domenu nisam vidio da je neko demantovao ministra. Ako je istina da su samo crnogorske službe detektovale taj čarter let, onda mogu samo da pohvalim taj način djelovanja obaveštajno bezbjednosnih službi, rekao je za pobjedu doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. Još jedna odluka u vezi sa izgradnjom hotelskog kompleksa i nasipanjem obale u Baošićima. Upravni sud odbio carine. Upravni sud je odlučivao samo o zahtjevu za odlaganje izvršenja tog rješenja, a ne o zakonitosti samog akta uprave i drugostepenog rješenja Ministarstva kulture i medija. O zakonitosti tih akata odlučivaće se u upravnom sporu koji je kompanija Carine pokrenula protiv ministarstva. Delegacija Evropske unije odgovorila na pitanja pobjede o izboru savjeta radiotelevizije Crne Gore. Delegacija Evropske unije sumnje u izbor savjeta radiotelevizije Crne Gore prijaviti nadležnim organima. U pobjedi možete pročitati branje breskvi, nektarina i kajsija počelo ranije u plantažama. Berba voća teče planiranom dinamikom, očekuju više od 700 tona roda. Naši u svijetu nesvakidašnja biografija 33-godišnje Aleksandre Marković sa crnogorskom zastavom od Everesta do Mundijala. Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.

0: crtene karte, deli sudbina, noćas odlažim.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

A sada idemo prema jednoj modernoj pop priči. Sljedeća pjesma je osvojila svijet i postala poznata i kao dio filmske muzike. Slušamo Ellie Goulding i veliki hit Love Me Like You Do. Pjesma je objavljena 2015. godine kao dio soundtracka za film Fifty Shades of Grey. Kombinuje elektronski pop zvuk sa emotivnim vokalom i ova pjesma donijela je poznatoj pjevačici veliku slavu. Ovo je pjesma za one trenutke kada muzika govori ono što riječi nekada ne mogu. Slušamo Love Me Like You Do.

To je bilo današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Putovali smo od irskog roka i snažnih poruka preko danskih melodija do velikih ljubavnih pjesama i modernih ritmova. 6 pjesama, 6 različitih priča, ali ista stvar ih povezuje. Dobra pjesma koja ostavlja trag. Hvala vam što ste danas bili uz Dobre vibracije koje su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199.
0: Slušate Radio Berane.
5: Pratite Flash. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvan i premijer i nadaju se konačnom dogovoru. O povećanju koeficijenta bilo i riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost u periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat. Povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rješenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarade, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih i iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Grupa računovođa i zaposlenih u računovodstvenoj struci uputila je otvoreno pismo Poreskoj upravi i Ministarstvu financija, upozoravajući na, kako navode, ozbiljne probleme nastale od početka primjene IRMS-a sistema. Pismo je podržano online peticijom koju je za jedan dan potpisalo više od 500 računovođa i stručnih lica iz ove oblasti. U obraćanju navode da je sistem, umjesto da unaprijedi rad i pojednostavi poreske procedure, u praksi izazvao brojne poteškoće u svakodnevnom poslovanju. Računovođe smatraju da je sistem morao biti potpuno funkcionalan i detaljno testiran prije puštanja u rad, kao i da je njegova primjena trebalo da bude sprovedena postepeno i u strogu kontrolu svakog segmenta procesa. Ukazuju i da zaposleni u Poreskoj upravi nisu bili dovoljno pripremljeni za rad u novom sistemu. Posebno upozoravaju na problem zakonskih rokova, navodeći da korisnici sistema ne mogu snositi odgovornost za kašnjenja i tehničke poteškoće. Korisnici sistema dovedeni su u apsurdnu situaciju da su istovremeno obavezni da poštuju zakonske rokove i izvršavaju svoje obaveze, dok država nije obezbijedila funkcionalan i pouzdan alat putem kojeg se te obaveze mogu izvršiti, navodi se u pismu. Dodaju da ne prihvataju odgovornost za eventualne posljedice koje bi mogle nastati zbog nemogućnosti blagovremenog podnošenja zahtjeva usled problema u radu sistema. Zbog svega navedenog, od nadležnih institucija zahtijevaju hitno otklanjanje problema i potpunu funkcionalnost sistema. Građani i firme koji su do sada za ovjeru ugovora vrijednih do 5.000 eura notarima plaćali 70 eura, izgubili su tu pogodnost novim tarifama, jer će za iste poslove u buduće morati da izdvoje 180 eura. To je najznačajnija novina u notarskim tarifama koje su stupile na snagu u aprilu. Notarske usluge u Crnoj Gori poskupjele su nakon prve sveobuhvatne revizije tarifa od uvođenja notarijata prije gotovo 15 godina, pri čemu su pojedine naknade povećane od 20 do čak 157%. Notarska komora povećanje cijena pravda inflacijom većom od 50%, rastom troškova poslovanja kancelarija za 175%, novim zakonskim obavezama i troškovima digitalizacije, dok je Ministarstvo financija u svom mišljenju navelo da će više tarife povećati troškove građanima i privredi, posebno kod prometa nekretnina, ostavinskih postupaka i osnivanja firmi. Poskupljenje od 150% dostigla je naknada za sačinjavanje zapisnika o preuzimanju na čuvanje i predaju testamenata koji nije sastavljena sastavio notar kome se testament predaje na čuvanje, pa će ona umjesto 20 eura koštati 50 eura, dok se za među naknadama koje su poskupile najnižih 20% nalaze naknade za notarsku obradu, izjave o priznanju materinstva ili očinstva i o pristanku majke na priznanje očinstva koje će koštati 30 umjesto 25 eura. Za isti procenat od 20% poskupile su naknade kojima se raskidaju ugovori ili aneksiraju. Pojedine usluge zadržale su dosadašnji nivo, pa tako nije mijenjana naknada za sačinjavanje notarski obrađenog akta bračnog ugovora koja se određuje prema vrijednosti imovine obje ugovorne strane, kao i naknada o raspolaganju za slučaj smrti koja se određuje prema vrijednosti imovine ostavitelja koja se procjenjuje. Od pune naknade koja se plaća notarima izuzeta su djeca bez roditeljskog staranja, djeca sa posebnim potrebama, korisnici kredita za samozapošljavanje kod Zavoda za zapošljavanje i druga lica po odluci nadležnih organa u opravdanim slučajevima. Predstavnici opštinskih službi za zaštitu i spašavanje, Inženjerske komore Crne Gore, sindikalnih organizacija i Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova razgovarali su o unapređenju sistema zaštite i spašavanja kao i rješenjima koja će biti predložena kroz izradu zakona o zaštiti od požara. Tokom sastanka razgovarano je o načinu implementacije zakonskih rješenja koja se prema njihovim riječima izrađuju radi poboljšanja sistema zaštite i spašavanje u našoj državi.

0: Tekst zakona o zaštiti požara ocijenjen je u saopštenju. Također, iskazana je potreba za nastavkom direktne komunikacije između predstavnika pomenutih organa i u narednom periodu, kako bi se prema njihovim tvrdnjama na najbrži i najkvalitetniji način rješavale sve dileme koje mogu nastati. U saopštenju zaključuju da su sagovornici iskazali zadovoljstvo zbog održavanja sastanka u cilju otklanjanja nedoumica koje su, kako navode, postojale u prethodnom periodu, sa najbitnijim ciljem vezanim za jačanje sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori. U susret 14. junu, Međunarodnom danu dobrovoljnog davalaštva krvi, Sindikat prosvete organizovao je cjelonedjeljnu akciju doniranja krvi širom Crne Gore. Iz Zavoda za transfuziju krvi kažu da su trenutno snižene zalihe A pozitivne i nulte pozitivne krvne grupe. Na građane apeluju da budu humani i nekome potencijalno spasu život. Akciju je inicirala mreža mladih sindikata prosvete s ciljem da pokažu humanost i zajedništvo na djelu. Za sutra najavljuju svečanu dodjelu priznanja povodom Međunarodnog dana davalaštva krvi. Nacionalna komisija za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite usvojila je više od 180 novih kliničkih i organizacionih protokola koji će se primjenjivati u Kliničkom centru Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Cilj je da pacijent dobije isti kvalitet zdravstvene zaštite bez obzira na to koji zdravstveni radnik pruža uslugu, da se smanji mogućnost greške, poboljša bezbjednost pacijenata i obezbijedi primjena savremenih stručnih standarda u svakodnevnom radu. Iz Ministarstva zdravlja kažu da je riječ o protokolima koji obuhvataju neke od najvažnijih oblasti zdravstvene zaštite. Posebno su, kako su naveli, značajni protokoli koji se odnose na bezbjednost pacijenata, intenzivnu medicinu, anesteziju, dijagnostičke procedure kao i organizaciju rada u kliničkim službama jer omogućavaju jasne korake postupanja u najosjetljivijim segmentima zdravstvene zaštite. Ovo predstavlja nastavak aktivnosti Ministarstva zdravlja na sprovođenju nacionalne strategije za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti pacijenata za period 2025-2028. godine. Kvalitet i bezbjednost pacijenata ostaju jedan od ključnih prioriteta Ministarstva zdravlja, a usvajanje više od 180 novih protokola predstavlja važan korak ka izgradnji savremenog zdravstvenog sistema zasnovanog na standardima odgovornosti i kontinuiranom unapređenju kvaliteta rada, poručili su iz tog vladinog resora. Nakon 14 odigranih kola i 9 mjeseci nadmetanja, ženska kadetska ekipa Akademije osvojila je titulu prvaka lige. Pehar i medalje fudbalerkama Akademije uručila je Maša Tomašević, igračica Intera i reprezentativka Crne Gore. Veliku zahvalnost dugujemo Fudbalskom savezu Crne Gore na odličnoj organizaciji i podršci tokom trajanja cijele sezone. Posebnu zahvalnost imamo prema roditeljima koji su vjerovali, podržavali i bili uz nas. Na kraju hvala i svim navijačima na divnim porukama koje nam znače i koje su dokaz da je naš rad prepoznat, kazali su iz ovog kluba. Kako su dodali, njihove igračice su napravile ogroman uspjeh za veoma kratak period od kada imaju žensku ekipu. Rezultat našeg rada se odnosi na veliki broj reprezentativki. Pred nama je ogroman zadatak da nastavimo da idemo naprijed i dokažemo da svi dosadašnji rezultati nisu slučajnost, već plod ogromnog rada i odricanja. Djevojkama čestitam na tituli, sreća na njihovim licima pokazuje koliko im je stalo do ovog uspjeha, kazali su treneri ovog kluba. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 14 sati 30 minuta ostati sela Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DOO i repetitor Jejevica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz Sedlice. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, ujutru ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.
1: Slušate Radio Berane. Da te vole stranci, svi
2: su oni samo

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
5: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

na nešto me sjeća taj grad. Tri kuće na trgu i zastave,

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Gustav Klimt je bio austrijski slikar. Rođen je 1862. godine u Beču, a umro je u istom gradu 6. februara 1918. Klimt je bio jedan od najznačajnijih slikara austrijske secije, predstavnika modernizma sa izražajnim simboličkim stilom. Gustav Klimt rođen je 14. jula u malom predgrađu u blizini Beča. Njegov otac bio je poznati juvelir porijeklom iz Češke. Majka Ana Klimt, djevojački finster, bila je porijeklom iz Beča. Ona je maštala da bude pjevačica i da pjeva u operi, ali se ubrzo udala. Ana je patila jer se morala posvetiti porodičnim obavezama i brizi oko 7 djece. Informacije o Klimtovom životu do 1876. godine su skoro pa nepoznate. Zbog ekonomske krize zna se da je porodica bila na rubu siromaštva i da je otac morao da rasprodaje stvari kako bi preživjeli. Svoje sinove učio je juvelirskom zanatu i odmah primijetio kod svog sina Gustava izuzetan talenat i crtačke sposobnosti, pa odlučuje da ga šalje na školovanje kako bi unaprijedio svoju vještinu. Gustav Klimt sa 14 godina i najvišom ocjenom polaže prijemni ispit i postaje učenik Bečke umjetničko-zanatske visoke škole. Od 1876. do 1878. godine Klimt je učio od profesora Reisera. 1877. istu školu upisuje i Klimtov mlađi brat Ernest. Poslije nastave, braća žure kući kako bi nastavili sa radom i slikaju portrete svojih sestara, kopiraju fotografije, slikaju pogled iz svoje sobe. Gustav Ernst i njihov prijatelj Franz Mač otvaraju umjetničku radionicu kako bi usavršavali svoj rad, ali i kako bi im ponešto i zaradili. Ovu ideju podržali su i profesori iz Bečke škole, koji su ohrabrivali mlade umjetnike tražeći im prve klijente. Trojica umjetnika užurbano rade, slikaju portrete, izrađuju razne dekorativne predmete i daju savjete oko uređivanja enterijera. Zainteresovanih kupaca ubrzo postaje sve više i broj narudžbina raste, pa slikari 1880. godine opremaju enterijer Umjetničko-historijskog muzeja u Beču. Iste godine ovi umjetnici dobijaju ponudu da oslikaju tavanicu centralnog dijela bolnice u Karlovim Barima, a čuveni izdavač Martin Gerlach naručuje ilustracije za knjigu pod nazivom Alegorije i simboli, ali ne zna se tačno ko je autor ilustracija. Umjetnička radionica ove trojice slikara 1883. postaje poznata, te mladi slikari napuštaju školu kako bi stigli da isporuče sve narudžbine iz Austrije i inostranstva. Mladi umjetnici odlaze u Rumuniju kako bi opremili enterijer Kraljevskog dvorca u Pelešu, a nakon toga putuju u Transilvaniju. Po povratku u Beč, Klimt se posvećuje proučavanju istorije umjetnosti kako ne bi ponovo grešku svoje majke i kasnije žalio. Ne umijem lijepo da govorim, niti pišem, a naročito ne onda kada treba nešto da kažem o svojim djelima. Ako neko hoće da me upozna kao umjetnika ili kao čovjeka, treba pažljivo da posmatra moje slike i da mene i moje misli pokušava da shvati kroz njih, rekao je o sebi Gustav Klimt. Klim
Klimt je bio član Bečkog saveza slikara od 1891. do 1897. godine, koji je zastupao akademske ideje. U tom periodu Klimt je jednom izjavio da je bio prinuđen da se bori sa mrtvilom i banalnošću. Osniva i svoje udruženje sa drugim istomišljenicima pod nazivom Secesija. Secesija je predstavljala pokret u kome je samosvjesni, radikalni, reformistički stil prethodio modernizmu u Beču. Udruženje Secesije nastalo je 1897. i postalo glavni događaj umjetničkog dešavanja u Evropi. Od 1907. do 1908. godine Klimt slika sliku pod nazivom Poljubac. Jednom svom prijatelju ispričao kako je slika nastala. Slika nastaje kada jedan grof daje Klimtu medaljon sa slikom svoje djevojke i traži od umjetnika da naslika njega i nju u trenutku poljubca. Kada je Klimt završio sliku, grof je bio zadovoljan, ali ga je mučio što na slici usne nisu spojene u strastven poljubac. Klimt je tada odgovorio grofu da je želio da prikaže atmosferu i želju, to jest osjećanje i strast koje prethodi onom najljepšem i najsnažnijem poljupcu. Grof je prihvatio od umjetnika takav odgovor i sliku poklanja djevojci kojoj se poklon toliko svidio da je ubrzo pristala da se uda za grofa. Međutim, Klimt dok je slikao djevojku sa medaljona, neočekivano se ispostavilo da se zaljubio u nju. Zato je umjetnik naslikao iščekivanje poljupca umjesto samog poljupca, pa je to bila njegova mala osveta zaljubljenom grofu. Slika poljubaca smatra se jednim od remek dijela moderne umjetnosti jer je umjetnik uspio da prenese nestvarnu granicu između dijela i materije, između fizičkog uzbuđenja i duševne čežnje, između mogućeg i neizbježnog, a spojio je unutrašnje i spoljašnje, zlato i srebro. Klimtova umjetnost je pravi primjer originalnog stvaralačkog duha i kao takva popularna je i danas. Klimt je uticao na mnoge savremene umjetnike, među kojima je Picasso, koji je tražio inspiraciju u njegovim crtežima. Andy Warhol, koji je koristio neograničenu mogućnost dekorativne primjene umjetnosti, koji je upravo i otkrio Klimt. Vođa austrijskog modernizma, Gustav Klimt, umire u Beču februara 1918. godine. Iste te godine o Klimtu je napisao Tajc. Napustio nas je čovjek u punom značenju te riječi. Za one koji ga nisu bliže poznavali, bio je samo jedan od mnogih. Ali za svoje prijatelje, bio je poput bunara koji je postajao sve dublji i primamljiviji što mu se više približavate. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

A sada idemo prema jednoj modernoj pop priči. Sljedeća pjesma je osvojila svijet i postala poznata i kao dio filmske muzike. Slušamo Ellie Goulding i veliki hit Love Me Like You Do. Pjesma je objavljena 2015. godine kao dio soundtracka za film Fifty Shades of Grey. Kombinuje elektronski pop zvuk sa emotivnim vokalom i ova pjesma donijela je poznatoj pjevačici veliku slavu. Ovo je pjesma za one trenutke kada muzika govori ono što riječi nekada ne mogu. Slušamo Love Me Like You Do.

To je bilo današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Putovali smo od irskog roka i snažnih poruka preko danskih melodija do velikih ljubavnih pjesama i modernih ritmova. 6 pjesama, 6 različitih priča, ali ista stvar ih povezuje. Dobra pjesma koja ostavlja trag. Hvala vam što ste danas bili uz Dobre vibracije koje su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
6: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
7: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
9: V
7: velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
6: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Bravo, bravo, rekoh ja.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Gustav Klimt je bio austrijski slikar. Rođen je 1862. godine u Beču, a umro je u istom gradu 6. februara 1918. Klimt je bio jedan od najznačajnijih slikara austrijske secije, predstavnika modernizma sa izražajnim simboličkim stilom. Gustav Klimt rođen je 14. jula u malom predgrađu u blizini Beča. Njegov otac bio je poznati juvelir porijeklom iz Češke. Majka Ana Klimt, djevojački finster, bila je porijeklom iz Beča. Ona je maštala da bude pjevačica i da pjeva u operi, ali se ubrzo udala. Ana je patila jer se morala posvetiti porodičnim obavezama i brizi oko sedmoro djece. Informacije o Klimtovom životu do 1876. godine su skoro pa nepoznate. Zbog ekonomske krize zna se da je porodica bila na rubu siromaštva i da je otac morao da rasprodaje stvari kako bi preživjeli. Svoje sinove učio je juvelirskom zanatu i odmah primijetio kod svog sina Gustava izuzetan talenat i crtačke sposobnosti, pa odlučuje da ga šalje na školovanje kako bi unaprijedio svoju vještinu. Gustav Klimt sa 14 godina i najvišom ocjenom polaže prijemni ispit i postaje učenik Bečke umjetničko-zanatske visoke škole. Od 1876. do 1878. godine Klimt je učio od profesora Reisera. 1877. istu školu upisuje i Klimtov mlađi brat Ernest. Poslije nastave, braća žure kući kako bi nastavili sa radom i slikaju portrete svojih sestara, kopiraju fotografije, slikaju pogled iz svoje sobe. Gustav Ernst i njihov prijatelj Franz Mač otvaraju umjetničku radionicu kako bi usavršavali svoj rad, ali i kako bi im ponešto i zaradili. Ovu ideju podržali su i profesori iz Bečke škole, koji su ohrabrivali mlade umjetnike tražeći im prve klijente. Trojica umjetnika užurbano rade, slikaju portrete, izrađuju razne dekorativne predmete i daju savjete oko uređivanja enterijera. Zainteresovanih kupaca ubrzo postaje sve više i broj narudžbina raste, pa slikari 1880. godine opremaju enterijer Umjetničko-historijskog muzeja u Beču. Iste godine ovi umjetnici dobijaju ponudu da oslikaju tavanicu centralnog dijela bolnice u Karlovim barima, a čuveni izdavač Martin Gerlach naručuje ilustracije za knjigu pod nazivom Alegorije i simboli, ali ne zna se tačno ko je autor ilustracija. Umjetnička radionica ove trojice slikara 1883. postaje poznata, te mladi slikari napuštaju školu kako bi stigli da isporuče sve narudžbine iz Austrije i inostranstva. Mladi umjetnici odlaze u Rumuniju kako bi opremili enterijer Kraljevskog dvorca u Pelešu, a nakon toga putuju u Transilvaniju. Po povratku u Beč, Klimt se posvećuje proučavanju istorije umjetnosti kako ne bi ponovo grešku svoje majke i kasnije žalio. Lijepo da govorim, niti pišem, a naročito ne onda kada treba nešto da kažem o svojim djelima. Ako neko hoće da me upozna kao umjetnika ili kao čovjeka, treba pažljivo da posmatra moje slike i da mene i moje misli pokušava da shvati kroz njih, rekao je o sebi Gustav Klimt. Klimt je bio član Bečkog saveza slikara od 1891. do 1897. godine, koji je zastupao akademske ideje. U tom periodu Klimt je jednom izjavio da je bio prinuđen da se bori sa mrtvilom i banalnošću. Osniva i svoje udruženje sa drugim istomišljenicima pod nazivom Secesija. Secesija je predstavljala pokret u kome je samosvjesni, radikalni reformistički stil prethodio modernizmu u Beču. Udruženje Secesije nastalo je 1897. i postalo glavni događaj umjetničkog dešavanja u Evropi. Od 1907. do 1908. godine Klimt slika sliku pod nazivom Poljubac. Jednom svom prijatelju ispričao kako je slika nastala. Slika nastaje kada jedan grof daje Klimtu medaljon sa slikom svoje djevojke i traži od umjetnika da naslika njega i nju u trenutku poljubca. Kada je Klimt završio sliku, grof je bio zadovoljan, ali ga je mučio što na slici usne nisu spojene u strastven poljubac. Klimt je tada odgovorio grofu da je želio da prikaže atmosferu i želju, to jest osjećanje i strast koje prethodi onom najljepšem i najsnažnijem poljupcu. Grof je prihvatio od umjetnika takav odgovor i sliku poklanja djevojci, kojoj se poklon toliko svidio da je ubrzo pristala da se uda za grofa. Međutim, Klimt, dok je slikao djevojku sa medaljona, neočekivano se ispostavilo da se zaljubio u nju. Zato je umjetnik naslikao iščekivanje poljupca umjesto samog poljupca, pa je to bila njegova mala osveta zaljubljenom grofu. Slika poljubac smatra se jednim od remek dijela moderne umjetnosti jer je umjetnik uspio da prenese nestvarnu granicu između dijela i materije, između fizičkog uzbuđenja i duševne čežnje, između mogućeg i neizbježnog, a spojio je unutrašnje i spoljašnje, zlato i srebro. Klimtova umjetnost je pravi primjer originalnog stvaralačkog duha i kao takva popularna je i danas. Klimt je uticao na mnoge savremene umjetnike, među kojima je Picasso, koji je tražio inspiraciju u njegovim crtežima. Andy Warhol, koji je koristio neograničenu mogućnost dekorativne primjene umjetnosti, koji je upravo i otkrio Klimt. Vođa austrijskog modernizma Gustav Klimt umire u Beču februara 1918. godine. Iste te godine o Klimtu je napisao Tajc. Napustio nas je čovjek u punom značenju te riječi. Za one koji ga nisu bliže poznavali, bio je samo jedan od mnogih. Ali za svoje prijatelje, bio je poput bunara koji je postajao sve dublji i primamljiviji što mu se više približavate. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio
0: Napravite
2: Berane.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

A sada idemo prema jednoj modernoj pop priči. Sljedeća pjesma je osvojila svijet i postala poznata i kao dio filmske muzike. Slušamo Ellie Goulding i veliki hit Love Me Like You Do. Pjesma je objavljena 2015. godine kao dio soundtracka za film Fifty Shades of Grey. Kombinuje elektronski pop zvuk sa emotivnim vokalom i ova pjesma donijela je poznatoj pjevačici veliku slavu. Ovo je pjesma za one trenutke kada muzika govori ono što riječi nekada ne mogu. Slušamo Love Me Like You Do.

To je bilo današnje izdanje emisije Dobre vibracije. Putovali smo od irskog roka i snažnih poruka preko danskih melodija do velikih ljubavnih pjesama i modernih ritmova. 6 pjesama, 6 različitih priča, ali ista stvar ih povezuje. Dobra pjesma koja ostavlja trag. Hvala vam što ste danas bili uz Dobre vibracije koje su za vas pripremile iz tonske režije Tanja Jovančević i studija Milić Nataša. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio.
0: Napravite
1: Berane.
0: Najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio
1: Napravite
0: Berane.
1: Najbolji izbor.
0: Radio Berane.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

A sada idemo prema jednoj modernoj pop priči. Sljedeća pjesma je osvojila svijet i postala poznata i kao dio filmske muzike. Slušamo Ellie Goulding i veliki hit Love Me Like You Do. Pjesma je objavljena 2015. godine kao dio soundtracka za film Fifty Shades of Grey. Kombinuje elektronski pop zvuk sa emotivnim vokalom i ova pjesma donijela je poznatoj pjevačici veliku slavu. Ovo je pjesma za one trenutke kada muzika govori ono što riječi nekada ne mogu. Slušamo Love Me Like You Do.

0: asi 3 patra.
1: Gracias.